Slušajte Feral Radio i ispunjavamo vaše muzičke želje do 11 sati u nastavku Šaki Turković, Sirotica, muzička želja.

14 sati 58 minuta, poštovani slušalci, podsjećamo da u 15 sati slijede vijesti Radija Federacije, nakon kojih nastavljamo s emitovanjem programa iz studija Radija Feral.

2,7 i 100,4 MHz. Trenutna temperatura 25 stepeni Celzijusa, dakle nema danas najave nekih padavina, nema ni sutra. Sutra evo temperature do 34 stepena Celzijusa. Nastavljaju se lijepi dani. Nadam se da ugodno provodite ovo poslijepodne uz talase Radija Feral. U 16 sati i 30 minuta slijedi drugi pregled vijesti Radija Feral, a od 17 do 18 sati družit ćemo se uz vaše muzičke želje.

Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Super, supermarket Piemonte Rainci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99